Energije spajaju savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Drag radija, minut prije svih.
1: Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalnoj savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koja će vlastima dati znatno šira ovlaštenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Monde. Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu na

spustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža, Ulcinj, 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.